هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست ورا داری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم، که آدمی بچه ای شیوه پری داند. هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. ندار نقطه بینش ز خوان توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن

برادر اگر گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمن مکان میگفت نامش گراغلو خان بود، بچهش عباس خان بود، ولی زنش آقا یونس میگفت 40 تا کنیز داد، 450 نفر خدمتگار داشت. اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

نیومده گه. اش خود نیاند جانم ملا جان، نبود یارم گلمده گه، نبود یارم گلمده گلی.